гинна да де фиктин да гэ дэна гэ дэн да дин да гинна да де фиктин да гэ дэна гэ дэн да дин да гинна да де фиктин да гэ дэна гэ дэн да дин да гинна да де фиктин да гэ дэна гэ дэн да дин да гинна да де фиктин да гэ дэна гэ дэн да дин да гинна да де фиктин да гэ дэна гэ дэн да дин да гинна да де фиктин да гэ дэна гэ дэн